Ζουμί, τι έσυνα, χωρί τι έσυνα, όλοι και μόνοι κάνει, όμισε με ένα καλή καλή. Ζάρι, ζάρι, γίνεται και με και με βίτερε, βίτερε, πάμε, πάμε, ρε τσάμα. Να κάνει αντίθετα, να βρει τα στάδια που σου μέτρε, δεν σου μαζίρι, σου μέτρε, σου μαζόρι. Με τι σε έδερε, δεν σε έδερε, κάμε, ρούμε στην Ιέκε, κορμάτια, Ιέκε, ατζέμε, Ιέκε. Ezan usulü asmıyla çümünü cem yandaşı yedirtirken mi diye kapendir abi çabı kirli abris mi teyli çapın bireyce porke jenam kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir vermir atarı teyder bazı bir adı fırı kemin ebesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekil'in yanına diye Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemliye de Arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okur no çıkavurin. مچی بیای ترند ترند باغ را کوادی افشان را خیال و خم اکین رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخره عرب مصر راست میر رفیم باه کرد باه شرق باه در میشه بر راست متهگ مینه از این شومی نجیم یانگازی راجم مدیه کبند را به چپن دریج پرکش ناب کندی به گردن زره فنانی دکتره که دولت اجوه داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خمار